Zna se čas se sluša po linasovi žinadi dok se vino toči. Radio SDA!